stari u parkiru, u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk,

trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u

0: satim.
1: Media Servis i Radio Delta.
0: Hrvatska otvorila svjetsko prvenstvo porazom, Englezi slavili 4-2. Premijer Plenković u Briselu na sastanku Europskog vijeća. DP želi pregovore s HDZ-om oko rezolucija o pravima Hrvata u BiH.
1: Vijesti. Media Servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Izabranike Zlatka Dalića s 4-2 sladali su Englezi, a više donosi Marko Pavičić.
2: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
3: Euforija je vladala Hrvatskom, a osim u lijepoj našoj crveno-bijele kockice mogli smo vidjeti na tisućama navijača u Dallasu. Ušla je Hrvatska u utakmicu dobro, ali jedna neopreznost na korneru osigurala je Englezima kazneni udarac koji je Dominik Livaković prvotno obranio. Ipak, iz VAR sobe javljaju da mu noge nisu dirale gol liniju, pa je Kane iz popravnog bio precizan u 12. minuti. U 36. sjajan gol postiže Martin Baturina, ali 1-1 na semaforu stoji svega 6 minuta, jer Kane na korneru ostaje sam i zabija za 2-1. U Sučevoj nadoknadi prvog poluvremena nakon sjajne akcije Musa ostaje sam pred Pickfordom i zabija za 2-2, što je navijače dovelo u deliri. Činilo se tada da je momentum na našoj strani, ali Englezi bolje otvaraju drugi dio i golom Bellinghama u 47. dolaze do prednosti 3-2, koju su držali do 85. kada je za konačnih 4-2 zabio Rashford. Nakon utakmice, izbornik Dalić je čestitao Englezima te nastavio.
4: Ali jako loši u fazi obrane, osobito u fazi prekida i to moramo popraviti. Znali smo da je tu najveća opasnost, međutim je loša reakcija kod prvoga kornera i napravimo penal. Drugi osobito kad se vratiš u utakmicu i primu gol da neometan Kane nam zabije, napravi se blok, mi to znamo, mi se pripremamo za to i nismo isto to braniti. Jednostavno moramo mi to popraviti i spremiti se da u idućim utakmicama ne radimo ovakve greške.
3: Napadački je izbornik bio djelomično zadovoljan, ali postoje neki segmenti u kojima traži više od svojih igrača.
4: Ono što je važnije da moram još više ići u dubinu, ali evo, protiv ovakvog protivnika koji ti je opasan, koji ti prijeti iz kontri, ne može se puno ni otvoriti, moraš čuvati svoje završnice, moraš čuvati svoje faze obrne. Jednostavno, morat ćemo biti bolji u fazi napada, ako želimo pobijediti Panamu i Ganu.
3: A nakon utakmice, za Media Servis su svoje dojmove podijelili i građani.
5: Prvo poluvrijeme odlično, drugo poluvrijeme fokus malo palio i...
6: Mogli smo malo to bolje, ali bit će bolje. Imamo još igre protiv dvije utakmice, tako da proćemo grupu, to je bitno, to je bitno.
7: Mislim da smo ih mogli dobiti, posebno nakon što smo izjednačili za 2-2, mislim da smo ih imali, a greške, jeftini golovi su nas koštali.
8: Ja mislim da smo bili super, dali su nam par nezgodnih golova, ali mi smo bili odlični i mislim da je ovo bilo okej otvaranje za dalje.
3: Rekli su i što treba popraviti za iduće utakmice.
7: Pa sigurno nam bude obrana puno više kompaktnija, napad će svoje napraviti, to smo sad vidjeli.
9: Ne znam, iz ovoga što sam vidjela samo više napada i to je to.
10: Treba poraditi to da budemo dobri u obrani, mislim da će onda biti dobro.
3: A priliku za popravak Hrvatska ima 24. lipnja kada će u Torontu igrati protiv Paname, koja je u svojoj prvoj utakmici izgubila od Gane 1-0 golom u 95. minuti utakmice.
0: Dodajmo ovome kako su ostalim utakmicama dana Portugal i Demokratska Republika Kongo remizirali 1-1, Gana je u našoj skupini pobijedila Panamu s minimalnih 1-0, dok je Kolumbija s 3-1 sladala Uzbekistan.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Vlada je Ministarstvu zdravstva dala suglasnost za nabavu 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode, kao i za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna za sklapanje ugovora o stručnom nadzoru za provedbu prve faze projekta projektiranja i građenja nacionalne dječje bolnice u vrijednosti veće od 3 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković na sjednici se osvrnuo i na cijene goriva, koje su od utorka niže.
11: Ono što je pozitivno su ovaj razvoj događaja oko hormuškog tjesnaca i zaljeva. Burze su već reagirale i ako se tako nastavi očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj. U svakom slučaju na ovaj način sa daljnjim smanjenjem dajemo doprinos smanjenju inflatornih pritisaka.
0: A Plenković boravi u Briselu gdje će sudjelovati na dvodnevnom sastanku Europskog vijeća. U kontekstu zahtjevnih geopolitičkih okolnosti čelnici i čelnice raspravljat će o pitanjima koje utječu na građane i poduzeća, Premijer Plenković najavio što ga sve očekuje.
11: Susret u Bruxellesu s predsjednicom komisije von der Leyen, slijedi Europsko vijeće, rasprava o Ukrajini, o Bliskom istoku, odnosima s Kinom, višegodišnji financijski okvir, veliki broj tema koje se nastavljaju na sastanak G7 koji u Francuskoj dana u Evijanu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saborski zastupnici na 10. sjednici Hrvatskog sabora raspravljali su o izboru novog guvernera Hrvatske narodne banke. Predložen je bivši čelnik HANFA-e Ante Žigman, a SDP-ov Boris Lalovac tvrdi guverner je bio odsutan iz sabora zadnjih 6 godina za vrijeme borbe s inflacijom.
12: To je, mislim da je sramota za instituciju da ne dođe ovaj dom. Mi smo mu dali povjerenje. On se javljao sa banketa, javljao se iz Opatije, iz Dubrovnika, obilni ručkova. Ja sam ovdje malo čak našao da sam mu možda ponudili ovdje nekakav ručak, možda bi ovdje kod nas došao.
0: Konferencija za novinare Domovinskog pokreta na kojoj je trebala biti predstavljena rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini otkazana je, a iz DP-a su se u rezoluciji oglasili priopćenjem. U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu BiH uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene i stabilne BiH kao buduće članice Europske unije stoji u priopćenju. DP je najavio kako će konačan nacrt rezolucije poslati oporbi, ali i predsjedniku, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
13: Ako ona je dopuna i ovoj postojećoj deklaraciji, ona ako ona pridonosi, idemo vidjeti o čemu se što je na stolu pa ćemo razgovarati o tome. Ako je to doprinos, ako će to osnažiti, ojačati naše zalaganje, a pridonosi donijeti naravno i boljitku Hrvata u Bosni i Hercegovini, onda zašto ne, ali idemo vidjeti što je na stolu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump upozorio Iran da bi svaka promjena mirovnog sporazuma ili njegovo nepoštivanje mogli izazvati trenutni vojni odgovor. Ovo je potez američkog čelnika koji je uslijedio nakon što su američki iranski dužnosnici objavili kako su dogovorili uvjete mirovnog sporazuma.
14: Ako mi se ne sviđa njihovo ponašanje, vratit ćemo se pucanju na njih i bacanju bombi na njihove glave.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 26, Rijeka i Split 25, Šibenik 23, Osijek 19, Slavonski Brod, Varaždin i Zagreb 18, Gospić 13. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
1: Media servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

Miljama daleko odvela nas je Lana, možda do Dalasa. Hrvatska je sinoć poražena od Engleske, no prvenstvo ide dalje i već se okrećemo novim izazovima. To je samo jedna utakmica u nizu. 7:17, želim vam dobro jutro, četvrtak je tu, Goga je s vama, dan počinjemo uz ugodna 22 stupnja. Pred nama je pravi ljetni dan jer će temperatura tijekom poslijepodneva prijeći 30 stupnjeva, zato pripremite vodu, sunčane naočale i dobro raspoloženje, to je najvažnije. Uz deltu je jutro smirno, vedro, grad se polako budi, prve kave su već popijene, a mnogi su na putu prema poslu ili obvezama. Danas nas očekuje puno sunca i pravi ljetni ugođaj. Ostanite uz naš program jer vas kroz jutro čekaju dobre priče, korisne informacije i puno odlične glazbe. Dobro jutro svima!

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

U 7.35, a od 8 do 13 sati danas se nastavlja deratizacija na području grada Opuzena. Dakle, postavljanje mamaca crvene boje, cilj je sprječavanje pojave zaraznih bolesti, uništavanje štetnih glodavaca. Na rasporedu su sljedeće ulice danas: Bana Josipa Jelačića, Zrinsko-Frankopanska, Strimen, Pinova, Strnovo, Pran Trnovo, Barake, Jakova Gotovca, Podvornica, Puz Latinovca i Tisno. Dakle, kao što sam spomenula na početku, od 8 do 13 sati će biti deratizacija. Ono što vi trebate napraviti, stalno ponavljamo, ne dirajte i ne premještajte zatrovane mamce, onemogućite djeci, neodgovornim osobama i domaćim životinjama pristup mamcima i naravno bilo bi dobro odstraniti iz okoliša otpad koji bi mogao poslužiti kao hrana ili skrovište za glodavce, pa evo, pa se svi zajedno nadamo da će biti i manje tih glodavaca. Sad

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, ali opreza nikad dosta. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Čibači kod Dubrovnika vozi se uz privremenu regulaciju prometa ako ste na putu polako. Danas do završetka radova onemogućen je promet ulicom put Kaštela u Metkoviću kod kućnog broja 12 zbog izvođenja građevinskih radova na navedenoj lokaciji, pa koristite alternativne pravce do okončanja radova. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno. Nove vijesti slušamo točno u 8 sati, ostanite uz nas.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.
2: Nisi mogla biti ti sretna pored mene, ni na jednoj našoj fotografiji. Vidjeli su to baš svi, vidjeli i rekli, nije dobro, on je vjetar nemirni.

0: 8 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Uhićen je 33-godišnji član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u prometnoj nesreći u Splitskim vratima gdje se sudario s jedrilicom. Jedna osoba je privedena, a nakon nesreće provedeno je opsežno kriminalističko istraživanje, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u Briselu gdje će sudjelovati na dvodnevnom sastanku Europskog vijeća. U kontekstu zahtjevnih geopolitičkih okolnosti čelnici i čelnice raspravljat će o pitanjima koja utječu na građane i poduzeća. Premijer je najavio što ga sve očekuje.
3: Susret u Briselu s predsjednicom komisije von der Leyen, slijedi Europsko vijeće, rasprava o Ukrajini, o Bliskom istoku, odnosima s Kinom, višegodišnji financijski okvir, veliki broj tema koje se nastavljaju na sastanak G7 koji u Francuskoj dana u Evijanu.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Izabranike Zlatka Dalića s 4-2 sladali su Englezi. Hrvatska se dva put vraćala iz rezultatskog zaostatka, no Engleska je u drugom poluvremenu bila bolja i odjurila do pobjede. Nakon utakmice izbornik Dalić.
4: Ono što je važnije da moram još više ići u dubinu, ali protiv ovakvog protivnika koji ti je opasan, koji ti prijeti iz konti, ne može se puno ni otvoriti, moraš čuvati svoju završnicu, moraš čuvati svoje faze obrne. Jednostavno, morat ćemo biti bolji u fazi napada ako želimo pobijediti Panamu i Ganu.
0: U drugoj utakmici skupine Gana je s minimalnih 1-0 pobijedila Panamu. Priliku za popravak Hrvatska ima 24. lipnja kada u Torontu igra protiv Paname. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 27, Rijeka 25, Osijek 21, Zagreb 20. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep možemo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Slušam more, Đani Stipanićev, joj, kako, ako možete samo na more bježite, to je zdravlje i to oporavlja sve. 8:15 uz Deltu ste, želim vam dobro jutro. U dolini Neretve danas nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Jutarnjih 22 stupnja, evo brzo je poraslo na 26, imamo trenutno. Naraše i na više od 30, ponegdje i do 33 stupnja. UV indeks danas će biti vrlo visok, pa se preporučuje zaštita od sunca tijekom boravka na otvorenom. Biometeorološke prilike su povoljne, no zbog visokih temperatura preporučuje se dovoljno tekućine, nemojte to zanemariti, pogotovo ako ste po vani, i izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, ako je to moguće. Alergičarima bi te gobe mogle stvarati umjereno povišena koncentracija peludi trava, pa svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. Uživajte u još jednom pravom ljetnom danu diljem doline Neretve, uživajte uz Deltu, jer dugo toplo ljeto počinje, samo što nije.

s početkom u 19.30 u GKS-u Metković. KUD Metković održat će svoj tradicionalni završni koncert. Ovogodišnji koncert ima humanitarnu notu, pjesmom, plesom i srcem za Dina. Koncert je posvećen članu KUD-a Metković, Dinu Čolakoviću, koji se suočava s dugotrajnim liječenjem, a članovi društva na ovaj mu način žele pružiti podršku i pomoći mu na putu prema ozdravljenju. Pozvani ste svi ljudi dobre volje da svojim dolaskom i simboličnom donacijom podržite ovu plemenitu akciju. Uz domaćine u programu će nastupiti i brojni gosti, dječja skupina folklornog ansambla Lisinski iz Vinkovaca, pjevačka skupina Kolarice iz Vida, dječja skupina KUD Župa Bagalović iz Krvavca, Klapa Delta, pučki pivači iz Rogotina te svirači iz udruge Lađara Jerkovac. Dakle, svi ste dobrodošli večeras u GKS u 19.30.

Moćno, George Michael i Elton John zajedno u 8.41. A vi nemojte propustiti priliku za sudjelovanje na 21. memorijalnom malonogometnom turniru Mario Nikolić Kiš. Radi se o noćnom turniru pod reflektorima. 4 igrača u polju, tu su i vrijedne nagrade za najbolje ekipe i pojedince i zato još samo danas se možete prijaviti muški. A prijave za drugi ženski malonogometni turnir otvorene su do 23. lipnja. Sve informacije i naravno i za prijavu možete dobiti sve na broj mobitela 099-200-9868 ili jednostavno pratite njihove društvene mreže, sve tamo imate. Dođite, natječite se i zajedno odajte počast poginulom branitelju Mariju Nikoliću Kišu.

Ribola. Jutro ima dvije strane. Gavrilović mesni doručak 2 puta 150 grama, 2,99. Nutella krem namaz 400 grama, 3,79. Skupljaj najljepnice i otključaj Delimano popust.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su u zonama radova, radovi su danas u ulici Put Kaštela u Metkoviću kod kućnog broja 12, pa zbog izvođenja građevinskih radova do kraja, do završetka radova nećete moći prolaziti ulicom Put Kaštela, pa birajte alternativne pravce. Također, pojačan je promet na prilazima Splitu i Dubrovniku. Ako idete tamo, svakako krenite malo ranije. Ako vi želite nešto javiti, naiđete na bilo kakve poteškoće, slobodno javite, brojeve znate, i sretno. A nove vijesti stižu nam točno u 9 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Zatim... Media Servis i Radio Delta. Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronički su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, a sporazum je već stupio na snagu. Potpisivanje je prvotno bilo predviđeno za petak u Švicarskoj, no iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su se dvije strane dogovorile da memorandum bude potpisan elektroničkim putem bez čekanja na službenu ceremoniju. Pretpostavlja se radi što ranijeg otvaranja Hormuza. SAD također mora uložiti 300 milijuna dolara u obnovu. Predsjednik Trump kaže, novac će dobiti. Samo ako sve naprave ispravno, ako ljudi žele uložiti, neka ulože. Imaju taj fond od 300 milijuna dolara, ali to je samo 300 milijuna dolara, a imali su preko trilijun dolara štete. Treba će im 15 do 20 godina da se oporave. Morat će se ponašati kako treba, jer ako neće, opet će biti pogođeni. Na rijeci Dravi u selnici Podravskoj sinoć je nestalo dijete, a u tijeku je policijska potraga. Kako je izvijestila policijska uprava Koprivničko-Križevačka, dojava o nestanku zaprimljena je u 20.39. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom. Saborski zastupnici raspravljali su o izboru novog guvernera Hrvatske narodne banke. Predložen je bivši čelnik HANFA-e Ante Žigman, a SDP-ov Boris Lalovac tvrdi bivši guverner bio je odsutan iz Sabora zadnjih 6 godina za vrijeme borbe s inflacijom.
2: To je, mislim da je sramota za instituciju da ne dođe ovaj dom, mi smo mu dali povjerenje. On se javljao sa banketa, javljao se iz Opatije, iz Dubrovnika, obilni ručkova. Ja sam ovdje se malo čak našao, da sam mu možda ponudili ovdje nekakav ručak, možda bi ovdje kod nas došao.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka 26, Split 25, Zagreb 23, Osijek 22. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: Mesnica Braćajolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braćajolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Ne propustite četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Ovo je Delta. Tvoj

0: moju pjesmu ne čuje.
1: Gori ulica, Boris Novković, gori, gori, a iza podneva će goriti još i više, tako držite se hlada i pijte puno, puno vode. Gradska knjižnica Metković ponovno organizira akciju Svrati i vrati, tijekom koje možete vratiti posuđene knjige bez plaćanja za kasnine. Akcija će se održati sutra, namijenjena je svim sadašnjim i bivšim članovima koji kod kuće još uvijek imaju posuđene naslove kojima je istekao rok povrata. Zato svakako iskoristite ovu priliku, malo pronjuškajte po kući, pronađite negdje možda baš knjiga koju ste vi zametnuli pa niste vratili, neko čeka da je posudi i da je pročita. Prema tome, svakako sutra vratite knjige bez naplate za kasnine.

Ivana Banfić, Svemir pleše i mi plešemo s njim, a možda će neko zaplesati ako traži posao, a ovaj upravo u za nju ili njega. U tijeku je natječaj za izbor i imenovanje direktora, odnosno direktorice turističke zajednice grada Metkovića. Traži se jedan izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine uz puno radno vrijeme. Kandidat za direktora, odnosno direktoricu turističke zajednice grada Metkovića mora imati završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili 1 godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, znanje jednog stranog jezika te znanje rada na osobnom računalu. Krajnji rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 23. lipnja, a sve informacije i obrazac za prijavu možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici turističke zajednice grada Metkovića www.tzmetkovic.hr.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.

0: stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, a kad su povoljni vremenski uvjeti, onda je u prometu svakodnevno velik broj biciklista, mopedista, motorista, romobilista, pa tako pazite jedni na druge. Nema nekih većih poteškoća što se tiče prometa u dolini Neretve, tu i tamo malo se zagužva i naravno tamo gdje su radovi poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Radovi su u ulici Put Kaštela u Metkoviću kod kućnog broja 12, izvođenje građevinskih radova, pa prema tome promet je onemogućen tom ulicom do okončanja radova, pa polako, strpljivo birajte alternativne pravce. Ako vi imate nešto zajaviti, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Nove vijesti stižu uskoro, ostanite uz nas.
0: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: 20 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Za prvu fazu sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću pokrenut će se početkom idućeg tjedna novi postupak javne nabave u iznosu od 4,7 milijuna eura, jer na prethodnu javnu nabavu nije bila zaprimljena niti jedna ponuda, izvijestila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Umjesto 3,5 tisuće tona, bit će 4,5 tisuće tona plus još 650 tona za ovu količinu koja se nalazi između dvije zgrade. Onih prvih 4,5 tisuće tona, za njih predviđamo s obzirom na okolnosti, odnosno nalaze koji govore o kloru, povisiti cijenu.
0: Dodala je kako je voda sigurna za ljude prema stručnom mišljenju koje je ministarstvo naručilo istraživanjem. Ruska prijestolnica Moskva jutro je dočekala pod novim masovnim udarom ukrajinskih bespilotnih letjelica. Eksplozije su odjekivale gradom, a nebo nad Moskvom prekrio je gusti crni dim, javlja Kyiv Independent. Napadnuta je moskovska rafinerija nafte i to drugi put u tri dana, što je izazvalo velik požar unutar samog industrijskog kompleksa. Zbog opasnosti od novih udara uvedena su privremena ograničenja letenja na moskovskim zračnim lukama, gdje su letovi privremeno obustavljeni ili preusmjereni. U isto vrijeme odvojeni napad dronovima zaobilježen je i u Rostovskoj oblasti, točnije u gradu Gukovo, gdje je pogođeno skladište nafte. U napadu je poginula jedna osoba, dok su dvije ozlijeđene i hitno zbrinute u bolnici. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Izabranike Zlatka Dalića s 4-2 vladali su Englezi. Hrvatska se dva put vraćala iz rezultatskog zaostatka, no Engleska je u drugom poluvremenu bila bolja i odjurila do pobjede. Nakon utakmice navijači su za Media Servis rekli što treba popraviti za iduće utakmice.
3: Pa sigurno nam bude obrana puno više kompaktnija, napad će svoje napraviti, to smo sad vidjeli.
4: Ne znam, iz ovoga što sam vidjela samo više napada i to je to.
5: Treba poraditi to da budemo dobri u obrani, mislim da će onda biti dobro.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka 29, Split 28, Zagreb i Osijek 24. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Radio Delta. Samo najbolja glazba.
4: Uzeli bi nam

Srećom negrom i nesjeva, kako to Iva Čurić pjeva, 10:17, tu s Deltu ste, želim vam dobar dan. Evo, ulica gori na 30 stupnjeva, trenutno smo u cijeloj dolini Neretve, vruće, obavezno se držite hlada i ako ste po vani, znate sve što trebate, zaštitite se primjereno. Malo ćemo se podsjetiti što se u prošlosti događalo upravo na današnji dan 18. lipnja. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu je 1918. godine na današnji dan premijerno izvedena dramatizacija romana Marije Jurić Zagorke Grička vještica. Priču o progonu vještica u Zagrebu autorica je odjenula u romantičarsko pustolovno ruho koje je i danas jedno od najvećih dijela hrvatske književnosti. Djelo je dalo veliki doprinos o opismenjavanju ljudi unutar, ali i izvan granica Hrvatske. Ako niste još pročitali Gričku vješticu, obavezno preporučujemo. 1934. na današnji dan u Blatu na Korčuli rođen je Pavle Dešpalj, hrvatski dirigent, skladatelj i akademik. Britanski glazbenik Paul McCartney, glazbena ikona 20. stoljeća, član i osnivač legendarnih Beatlesa, u Guinnessovoj knjizi rekorda naveden kao glazbenik s najviše pjesama na vrhu top ljestvica s nebrojeno mnogo autorskih skladbi, a uz to i najbogatiji glazbenik današnjice, rođen je 1942. u Liverpoolu. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marko, Marcelijan, Ljubomir, Elizabeta i Grgur. Ako nosite ta imena, neka vam je sretan imendan. Čestitam naravno i rođendane, godišnjice, što god slavili danas, uživajte u svom danu.

0: ne propustite 4. Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo Tomislava Bralića i Klapu Intrade. Imaju novu pjesmu, zove se Za sve vrijeme, najavljujući i nadolazeći album koji će nositi to ime isto. Glazbu potpisuje Tatjana Jergan Botunac, tekst Branko Silvar, a aranžman Igor Ivanović. Uživajte u novim zvucima Klape Intrade jer vas ljubimo, kao i što pjesma kaže, za sve vrijeme, poručio je Tomislav Bralić.
0: Nova pjesma.

Nemamo 100 života, naravno, imamo samo ovaj jedan i moramo ga dobro čuvati. Danas, s početkom u 19.30 u Gradskom kulturnom središtu Metković, Kulturno-umjetničko društvo Metković održat će svoj tradicionalni završni koncert. Ovogodišnji koncert ima humanitarnu notu, naziva pjesmom, plesom i srcem za Dina. Koncert je posvećen članu KUD-a Metković Dinu Čolakoviću, koji se suočava s dugotrajnim liječenjem, a članovi društva na ovaj mu način žele pružiti podršku i pomoći mu na putu prema ozdravljenju. Pa evo, svi ste pozvani, dođite i s simboličnom donacijom podržite ovu plemenitu akciju. Uz domaćine u programu će nastupiti i brojni gosti, dječja skupina folklornog ansambla Lisinski iz Vinkovaca, pjevačka skupina Kolarice iz Vida, dječja skupina KUD-a Župa Bagalović iz Krvavca, Klapa Delta, pučki pivači iz Rogotina te svirači iz udruge Lađara Jerkovac. Večeras u 19.30 svi ste dobrodošli.

Bola, svježa ponuda. Mahuna 4,49 €, avokado 79 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su u zonama radova te na Jadranskoj magistrali. Na pojedinim dionicama autocesta ili ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji ili radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom, pa vozači budite strpljivi i poštujte privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Privremena prometna signalizacija je i ulici Put Kaštela kod kućnog broja 12, izvode se građevinski radovi, pa do završetka radova nećete moći proći, odnosno prometovati tom ulicom, koristite alternativne pravce. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće, uvijek možete javiti nama i olakšati nekome drugome i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 11 sati, nakon njih stiže vama Martina, a od mene pozdrav!
0: Ovo je Radio Delta.

0: 11 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci potvrdilo je optužnicu kojom USKOK tereti bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela zbog malverzacija s tvrtkom u vlasništvu bivšeg vaterpolskog reprezentativca Samira Barača, čime je Rijeka oštećena za 176 tisuća eura. Prema optužnici, Obersnel je prvo kao predsjednik riječkog gradskog poglavarstva, a potom i kao gradonačelnik od lipnja 2008. do kraja 2016. zajedno s bivšim gradskim pročelnikom, a na Baračev poticaj dogovorno pogodovao Baračevoj tvrtci koja je kupila gradsko zemljište radi izgradnje više stambene građevine. Motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva motocikla jutros oko 4.45 na Jadranskoj magistrali na predjelu Vidikovac kod Dubrovnika, izvijestili su iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Drugi motociklist zbog zadobivenih ozljeda prevezen u Dubrovačku bolnicu. Za vrijeme očevida promet na tom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren te preusmjeren. Smanjenje američkog doprinosa kriznim snagama NATO-a stupilo je na snagu odmah, rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, dodajući da drugi saveznici pojačavaju svoje sudjelovanje kako bi popunili praznine koje je ostavio američki potez. Američki državni tajnik za obranu Pete Hegseth pohvalio je napredak NATO-a, ali je dodao: mnoge zemlje poštuju dogovor, neke još uvijek moraju učiniti više, bit ćemo iskreni oko toga, privatno i javno, to je važno, prijatelji koji su iskreni s prijateljima kako bi se pobrinuli da iskorače. Ali cijenim da ste naglasili što sve SAD čine pod vodstvom predsjednika Trumpa. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Izabranike Zlatka Dalića s 4-2 sladali su Englezi. Hrvatska se dva put vraćala iz rezultatskog zaostatka, no Engleska je u drugom poluvremenu bila bolja i odjurila do pobjede. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 29, Rijeka 28, Zagreb 27, Osijek 25. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media Service. Najbrža istina.

Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. I na Master Euro Super 95, Euro 45 i na Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.

Raj i Jakov Jozinović. I mi pomalo kao da smo u raju otkako je izašao njegov novi album Ja za čuda letim. Neće faliti njegovih pjesama na Delti, to je sigurno. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Ja sam Martina, nastavljamo dalje zajedno. Evo, vanka nam je poprilično vruće, a mi ćemo na Delti dignuti temperaturu i na drugi način, najboljom glazbom, pa ostanite i dalje.

0: 31 stupanj, trenutno još 2-3 više nas očekuju, vrlo brzo do najviše dnevne temperature, pretežno sunčano, slab jugozapadni vjetar, ali se nastavlja razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika, pa ne bi trebalo biti nikakvih tegoba kod onih najosjetljivijih na vrijeme. Vruć dan je pred nama, voda, hlad i lagan tempo, najbolji su izbor danas.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Vrijeme je na našoj strani u 11.34. Još do sutra je vrijeme na vašoj strani ako želite priložiti fotografiju ljepote svoje županije. Hrvatska zajednica županija je još tu s fotonatječajem Volim svoju županiju. To je projekt koji već 10 godina okuplja fotografije iz svih dijelova Hrvatske. Možete se prijaviti, dakle, još do sutra i amateri i profesionalni fotografi. Možete poslati i do 3 fotografije i onda se rezultati očekuju tamo nekad sredinom srpnja. Pa evo, imate još vremena, možda su negdje spremljene i ne želite ih pokazati, a evo prilike da svi vide ljepotu kakvu i vi imate u svom objektivu. Dodatne informacije možete provjeriti na službenoj mrežnoj stranici Volim svoju županiju.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je

Roxette, The Look, njihov pogled, odlična stvar. Evo, pogledajte vi još jednom ako vam fale ključevi, ponovno ću vas podsjetit. Jučer je jedna gospođa pronašla veći snop ključeva na pješačkom prijelazu na kraju šetnice, odnosno rive. U pitanju je stvarno veliki broj ključeva, evo, vjerujem da su nekome jako potrebni čim ih ima toliko. A ako ste ih izgubili ili znate nekoga tko ih traži, javite se na broj 682 682 nama, pa ćemo vas onda povezati s osobom koja ih je pronašla.

5 je minuta do podne, nema većih poteškoća u prometu, za sad sve mirno teče, neka tako i ostane. Vozači polako, bez žurbe, oprezno, na cestama je veći broj biciklista, motociklista i oni jednako naravno trebaju paziti na vas. Nakon nekoliko prometnih nesreća, samo posljednjih dana u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali i šire, teško je ne osjetiti zabrinutost i tugu, zato vas još jednom molimo, budite oprezni u prometu. Vozite smireno, čuvajte sebe i druge. A ako negdje zapne ili imate kakvu dojavu, tu smo, a mi ćemo do novih vijesti koje stižu točno u podne. Ostanite uz Deltu.

0: you picked up.
1: Call me when you break up, unless you found the person.
2: 12 sati.
3: Media Servis i Radio Delta.
2: Hrvatska otvorila svjetsko prvenstvo porazom, Englezi slavili 4-2. SAD i Iran postigli dogovor o prekidu sukoba. Most prijavio članove HOO-a USKOK-u.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija, poražena u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu, vatrene su sladali Englezi rezultatom 4-2, a više donosi Petra Petrilić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
4: Euforija je vladala Hrvatskom, a osim u lijepoj naši crveno-bijele kockice mogli smo vidjeti na tisućama navijača u Dallasu. Vatreni su utakmicu ušli dobro, ali jedna neopreznost na korneru osigurala Englezima kazneni udarac koji je Dominik Livaković prvotno obranio. Ipak iz VAR sobe javili su da mu noge nisu dirale gol liniju, pa je Kane iz popravnog bio precizan u 12. minuti. U 36. rezultat je izjednačio Baturina, ali samo 6 minuta kasnije Kane je Engleze ponovno odveo u vodstvo. U Sučevoj nadoknadi prvog polu vremena Musa je još jednom vratio Hrvatsku u život. Činilo se tada da je momentum na našoj strani, ali Englezi su bolje otvorili drugi dio i golom Bellinghama u 47. ponovno poveli. Rezultat je stajao nepromijenjen do 85. kada je za konačnih 4-2 zabio Rashford. Nakon utakmice izbornik Dalić je čestitao Englezima te nastavio.
5: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo bili dogovorili, ali nažalost bili smo najviše tamo gdje smo znali da je najveća opasnost prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. Naša greška, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu, dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih.
4: Za Media Servis svoje dojmove su podijelili i građani.
6: Prvo poluvrijeme odlično, drugo poluvrijeme fokus malo falio i...
7: Mogli smo malo to bolje, ali bit će bolje. Imamo još igre protiv dvije utakmice, tako da proćemo grupu, to je bitno.
8: Mislim da smo ih mogli dobiti, posebno nakon što smo izjednačili za 2-2, mislim da smo ih imali, a greške, jeftini golovi su nas koštali.
7: Ja mislim da smo bili super, dali su nam par nezgodnih golova, ali mi smo bili odlični i mislim da je ovo bilo okej otvaranje za dalje.
4: Komentar na dvoboj imala je 5-godišnja slušateljica Nora.
9: Ali oni su samo dolazim gađali, njihovi sportovi nisu dobro branili gol. Nisu bili jači. Trebao je onaj žuti brat, a ne rozi. Oni samo ovako, ja ovako pilo i negdje.
4: Priliku za popravak Hrvatska ima 24. lipnja kada će u Torontu igrati protiv Paname, koja je u svojoj prvoj utakmici odigrala bez pogodaka protiv Gane.
2: Dodajmo ovome kako su u ostalim utakmicama dana Portugal i Demokratska Republika Kongo remizirali 1-1. Gana je u našoj skupini pobijedila Panamu s minimalnih 1-0, dok je Kolumbija s 3-1 sladala Uzbekistan.
3: Media Servis. Vijesti.
2: SAD i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba na Bliskom istoku. Potpisan je inicijalni mirovni sporazum koji predviđa obustavu vojnih operacija kao i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Jeste li potpisali sporazum? Potpisano je da, potpisao sam ga u Versaju.
10: Potvrđeno je, Donald Trump potpisao je sporazum s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku, a potpisivanje se dogodilo tijekom večere s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, koji je Trumpa ugostio u Versaju nakon završetka samita G7.
2: Sporazum koji će okončati sukob, koji će donijeti mir, ponovno otvaranje Hormuza bez naplate cestarine i 60 dana za sklapanje sporazuma o nuklearnim, balističkim i regionalnim aktivnostima, dakle nastavit ćemo raditi. Konačno, ovo je trenutak mira i ovo je dobra vijest za mnoge naše sunarodnjake, jer će cijene goriva normalno pasti, a pasti će i cijene benzina.
10: tekst sporazuma uključuje prekid svih vojnih operacija, uključujući i onih u Libanonu, normalizaciju prometa Hormuškim tjesnacem i 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Evo što je napisao pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma.
2: Potpisivanje ovog sporazuma na najvišoj razini vlada pokazuje predanost obje strane diplomatskom rješenju sukoba. Islamabadski memorandum stupa na snagu s trenutnim učinkom, a kao prvi korak Islamska Republika Iran odmah će ponovo otvoriti Hormuški tjesnac, a SAD će odmah ukinuti pomorsku blokadu.
10: Dodajmo kako je u Briselu počeo sastanak ministara obrane zemalja NATO-a, a glavni tajnik Mark Rutte pritom je još jednom pohvalio sporazum SAD-a i Irana.
2: Mislim da je predsjednik Trump postigao dobar dogovor koji je jako važan u ovom, jer ovaj dogovor smanjuje nuklearne sposobnosti. To je ono što su Sjedinjene Američke Države radile od kraja veljače, osiguravajući da se nuklearna sposobnost Irana smanji, kao i sposobnost balističkih raketa koje su bile prijetnja ne samo Bliskom istoku, nego i Europi i svijetu. Važan je i za vraćanje slobode plovidbe.
10: Predstavnici dviju zemalja tako trebaju započeti pregovore o trajnom rješenju sukoba, a o konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati sljedećih 60 dana. Za Medija servis Nina Mohorović.
2: Dodajmo vijestima iz svijeta da je Viši sud u Beogradu osudio roditelje Koste K., dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio 10 i ranio 6 osoba u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14,5 godina, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora.
3: Media servis. Vijesti.
2: Zastupnici Mosta održali su konferenciju za medije ispred zgrade USKOK-a na kojoj su prozvali na pročišćavanje Hrvatskog olimpijskog odbora od kriminala te najavili podizanje kaznene prijave protiv više osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Zvonimir Troskot.
0: Sa ovim radnjama, nečasnim radnjama, zagađen je hrvatski sport i brojnoj djeci su zapravo uskraćeni snovi postizanja vrhunskih rezultata. Želimo pročistiti, dakle, hrvatski sport i Hrvatsku od ovakvih likova koji su se usudili krast.
2: Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci potvrdilo je optužnicu kojom USKOK tereti bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela zbog malverzacija s tvrtkom u vlasništvu bivšeg vaterpolskog reprezentativca Samira Barača, čime je Rijeka oštećena za 176.000 eura. Prema optužnici, Obersnel je prvo kao predsjednik riječkog gradskog poglavarstva, a potom i kao gradonačelnik od lipnja 2008. do kraja 2016. zajedno s bivšim gradskim pročelnikom, a na Baračev poticaj dogovorno pogodovao Baračevoj tvrtci koja je kupila gradsko zemljište radi izgradnje više stambene građevine.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Šibenik 33, Dubrovnik 31, Rijeka i Split 30, Zadar 29, Osijek i Zagreb 27, Gospić i Slavonski Brod 26. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
3: Media servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ribola. Jutro ima dvije strane. Gavrilović mesni doručak 2 puta 150 grama 2,99. Nutella krem namaz 400 grama 3,79. Skupljaj najeptice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Dani koji sjaje, Pavel, Sanja, Marinko i Zec. Evo, upravo takvi dani su pred nama koji sjaje. Sutra službeno započinje program Metkovskog ljeta 2026. I ova godina donosi raznovrstan program kulturnih, zabavnih, sportskih i glazbenih događaja za sve generacije. Koncerti, predstave, izložbe, sportska natjecanja, jako bogat program je pripremljen i vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe u tim posebnim danima kad grad baš onako živi bolje nego inače, eto tako se to može reći. Spomenut ćemo naravno kroz dan koga je red, ko otvara, gdje što možete posjetiti, ali prvo idemo polako uživati u glazbi opušteno. Svakako ostanite uz Deltu.

Čekam na tvoj znak, Ilanka Biljo. Evo, ako ovo nije znak, onda ne znam što je. Danas je 18. lipnja i ovaj datum rezerviran je za piknike. Evo i to ima. Danas je Međunarodni dan piknika. Izvucite dekice, košarice. Ovo je doduše neformalni praznik, ali zašto ga ne obilježiti? Međunarodni dan piknika podsjeća nas na one jednostavne stvari. Često ih mi zaboravimo, to je istina. Boravak u prirodi, druženje bez žurbe, razgovore satima koji traju satima i uživanje u malim trenucima. To je nama jako potrebno. A za piknik ne treba puno, tek samo malo vremena, dobro društvo i nešto za prigrist. Evo, ugodnih je 32 stupnja, potrudite se lijepo iskoristiti, odnosno obilježiti ovaj dan, a za vas koji radite i nećete uspjeti, nema veze, imamo dobre glazbe na Delti, pa bar možete maštati uz nas da ste na nekom pikniku.

0: ne propustite. Četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Stanje u prometu.
1: Lokalno smo i dalje bez poteškoća, ali vidimo u ostatku zemlje skupilo se dosta izvanrednih prometnih situacija. Ako planirate dalje, o svemu se informirajte na vrijeme, a ovdje lokalno ako nešto preskačemo, ako negdje zapne, evo tu smo, javite pa da možemo olakšati i drugima. Idemo prema novim vijestima, stižu točno u 13, ostanite s nama.
0: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: 13 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Zelena akcija i prijatelji životinja prosvjedovali su ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu, gdje se inače održavaju sjednice vlade. Traže od Ministarstva zaštite okoliša obustavu svih projekata farmi i klaonica u 4 županije. Razvukli su i transparent dug 14 metara s natpisom "Selo gori, a vlada se češlja". Iako je jedan investitor odustao od svojih projekata u Sisačko-moslavačkoj županiji, prosvjednici traže istu sudbinu i za ostale projekte. Predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
2: Jer gdje dođu mega farme, života nema. Ni za životinje, ni za ljude. Nema budućnosti. Mi želimo održivost, želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne mega farmama, mega projektima, mega klaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
0: Vatreni su Dallasu 4-2 izgubili od Engleza u prvom kolu na Europskom prvenstvu. Dosta je bilo grešaka, posebno naših, na prekidu, što je istaknuo izbornik Zlatko Dalić.
3: Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš neko samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nema više puno pravo na grešku, nema puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravog protivnika, tako da ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu, i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
0: A kako dalje, pitali smo navijače.
4: Pa sigurno nam bude obrana puno više kompaktnija, napad će svoje napraviti, to smo sad vidjeli.
5: Ne znam, iz ovoga što sam vidjela, samo više napada i to je to.
6: Treba poraditi to da budemo dobri u obrani, mislim da će onda biti dobro.
0: Hrvatska će idući dvoboj igrati protiv Paname 24. lipnja u Torontu. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 32, Rijeci stupanj manje, Zagreb i Osijek mjere 28 stupnjeva. Pretežno sunčano, uz jači razvoj oblaka, lokalno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

Hari Rončević i More sudbine. Evo, sudbina je očito tako htjela. Kratko ćemo se osvrnuti na sinoćnu utakmicu. Šteta, dobro je krenulo. Prvo poluvrijeme ludo, veselo, borbeno, onda kasnije. Eto, tako je ispalo. Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je, nažalost, otvorila nastup na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Engleska je na kraju slavila rezultatom 4-2. Glavu gore, ništa nije izgubljeno, mi smo uz vatrene i u pobjedi i u porazu, 4 boda će nam vjerojatno biti dovoljno za prolaz, sad samo treba riješiti Panamu 24. lipnja, a onda i Ganu 27. lipnja. Idemo dalje, idemo jako, predaje nema.

13:25, dobar dan u Zdelcu. Mi i večeras imamo za koga navijati ili ga bar onako podržavati. Naši susjedi, reprezentacija Bosne i Hercegovine, od 21 sat igra važan susret protiv Švicarske na svjetskom prvenstvu, pa evo, želimo puno sreće Zmajevima.

0: Bila je to vatra što me i podsjetilo da su neki dan duž Jadranske magistrale prema Dubrovniku izbila čak 3 manja požara. Vatrogasci su srećom reagirali na vrijeme, ali se pitaju je li to slučajnost. Evo, meni osobno cijeli scenarij zvuči kao zavrtljani goreći čik cigarete kroz prozor automobila, ali ne znamo. Ponašajmo se ljudi odgovorno, temperature rastu, sunce je sve jače, odgovornim ponašanjem možemo spriječiti čak 9 od 10 šumskih požara, a upravo su čovjek i njegov nemar glavni uzrok čak 90% eto požara. Hrvatske šume ističu, nemar je prva iskra i pod tim sloganom i dalje žele osvijestiti građane o našoj ulozi u očuvanju šuma, imovine, a onda i ljudskih života. Zato obratite pažnju na svoje postupke i postupke drugih u okolini. Primijetite li vatru ili dim, nazovite 193 ili 112. Možda baš vaš poziv spriječi neki razorni požar koji bi trajao danima.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Ne propustite četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

33 stupnja maksimalac smo dosegli. Evo, na oblaka je pojačala, sunce se skriva već neko vrijeme, čak sam išla odmah provjeriti prognozu da nisu stavili kišu. Evo, nisu, izgleda da će nam ovako uz oblake proći poslije podne, čak se i cijeli dan završiti. I nemojte misliti da se ne treba štititi, odnosno štititi kožu sad i kad nema sunca, tad je još gore. Ja ću još jednom ponoviti, ne bismo li pronašli tu osobu napokon. Jučer je gospođa na kraju šetnice na pješačkom prijelazu, odnosno na kraju rive, pronašla veliki snop ključeva. Ako ih netko traži, treba, ili znate nekoga ko vam se već požalio da ih je toliki broj izgubio, javite nam se, a mi ćemo vas onda proslijediti dalje.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan prošlog tjedna predstavio je zakonodavne izmjene kojima se planira uvođenje doživotne kazne zatvora. Tu je redefiniranje sigurnosne mjere zaštitnog nadzora, ali uvođenje novog instituta, tretman i smještaj u posebnoj ustanovi po izvršenju zatvorske kazne. U intervjuu medija servisa sutkinja i glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca Ivana Bilušić osvrnula se na poziv ministra pravosuđa sucima da koriste mogućnosti i alate, te da češće izriču kazne dugotrajnog zatvora.
2: Ne treba nas niko podsjećati i pozivati da mi to koristimo kad mi to koristimo i izriču se kazne dugotrajnog zatvora. Kada gledamo ukupno sva kaznena djela, dakle sve što se događa kriminalitet u Republici Hrvatskoj, više od 70% su lakša kaznena djela koja se rješavaju na općinskim sudovima. Za ta kaznena djela uopće ne postoji zakonska mogućnost da se izrekne kazna dugotrajnog zatvora. Pa samim time niti neće moći postojati mogućnost da se izrekne kazna doživotnog zatvora.
0: I dalje se traga za djetetom koje je sinoć nestalo u Dravi kod Selnice Podravske u Koprivničko-Križevačkoj županiji. Na tom mjestu je ilegalno kupalište, a na terenu su policija, vatrogasci i pripadnici HGSS-a. Most je DORH-u podnio kaznenu prijavu protiv nekoliko osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora zbog kaznenih djela na štetu HOO-a i državnog proračuna. Tvrde da imaju dokaze da su se izdavali fiktivni računi za luksuzne večere, smještaj, ali i događanja koja se uopće nisu održala. Saborski zastupnik Marin Miletić.
3: Imam sve te dokumente ovdje kod sebe. Dakle, netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle, naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja ovlasti, zlouporaba položaja ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 32, Rijeka stupanj manje, Osijek je na 29, u Zagrebu je 28 stupnjeva. Pretežno sunčano, uz jači razvoj oblaka, lokalno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ariana Grande. Zna kako prenijeti emociju kroz pjesmu, definitivno. Večeras će gradsko kulturno središte Metković biti domaćin tradicionalnog završnog koncerta kulturno-umjetničkog društva Metković, koji počinje u 19.30. Ova večer nosi posebnu humanitarnu poruku. Koncert pod nazivom Pjesmom, plesom i srcem za Dina posvećen je članu društva Dinu Čolakoviću, koji prolazi kroz dugotrajno liječenje, a svojim nastupom članovi KUD-a žele mu pružiti podršku i poslati poruku da u svojoj borbi nije sam. I vi ste naravno svi pozvani i dobrodošli da svojim dolaskom i dobrovoljnim prilogom podržite ovu hvale vrijednu akciju. Uz domaćine očekuju vas i nastupi brojni gostiju koji će svojim izvedbama obogatiti ovu posebnu večer. Pa evo, još jednom ponavljam, gradsko kulturno središte Metković večeras u 19.30.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Adelti. Novo Adelti.
1: Tomislav Bralić i Klapa Intrade objavili su novu pjesmu Za sve vrijeme, najavljujući tako i nadolazeći album koji će nositi isto ime. Bralić poručuje: uživajte u novim zvucima Klapa Intrade jer vas ljubimo, kao i što sama pjesma kaže, za sve vrijeme. Slušamo mi njih u nastavku.
0: Nova pjesma.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. I na Master Euro Super 95, Euro 45 i na Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 33 stupnja još uvijek kad krenu ovi vreli dani, onda znamo da dolazi nešto dobro. Program manifestacije Metkovsko ljeto 2026. službeno započinje sutra, a otvara ga Nik Titanik u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković. Sutra u 20 sati bit će otvorena prva ovogodišnja izložba u sklopu ciklusa Likovna sezona 2026. Mi Hrvati. Nik Titanik je inače umjetničko ime pod kojim djeluje Nikola Plečko, autor koji već više od 3 desetljeća kroz karikaturu britko komentira društvene pojave, politiku i svakodnevni život. Izložba Mi Hrvati donosi 12 karikaturalnih portreta hrvatskih stereotipa te portrete hrvatskih predsjednika i predsjednice kroz koje autor na svoj način sklapa sliku nacije od navika i mana pa do apsurda koji nas prate od osamostaljenja. Središnje pitanje koje izložba postavlja glasi: jesmo li sposobni nasmijati se vlastitim manama i slabostima? Odgovor će, kao i dojam o izložbi, svaki od vas morati pronaći sam. Ulaz je slobodan, pa si dođite odgovoriti na ovo pitanje.
1: Slušamo Ladu Del.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
1: I slušamo Ladu Delta.

0: snaga i Lorena, mi ćemo malo ovoj mladoj snagi snazi u sklopu Metkovskog ljeta i udruga Mladih kolektiv sutra s početkom u 19 sati na košarkaškom igralištu u Metkoviću organizira završni događaj projekta Ritam grada kojim će zaokružiti cijelu dosadašnju priču. U sklopu projekta ranije je održan fotonatječaj na 4 teme i svake su odabrane najbolje fotografije, pa ćete evo sutra na košarkaškom moći razgledati ukupno 20 radova otisnutih na platnu. Fotografije će se moći i kupiti na aukciji, a sav prikupljen iznos namijenjen je našem mladom sugrađaninu Dinu. Nakon izložbe i aukcije slijedi glas mladih, tu će članovi kolektiva predstaviti rezultate ankete za mlade i otvoriti razgovor o njihovim potrebama, stavovima i idejama. A od 21 sat program se nastavlja uz trash party s DJ Denijem i poznatim hitovima, pa budite sutra na košarkaškom, večer glazbe, druženja i zajedništva.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Sad će nam zatvoriti opća opasnost još ovih par minuta, a onda nam stižu i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Радио Делта.
1: 15 sati.
0: Медиа сервис и Радио Делта. Вести. Медиа сервиса.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Potvrđena je optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež vjesnika u studenom prošle godine. Potvrdio je to za medija servis Petar Barbir, odvjetnik jednog od optuženih mladića.
2: Mogu potvrditi da je potvrđena optužnica u predmetu vjesnik protiv dvojice mlađih punoljetnika zbog kaznog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Spis je dodijeljen raspravnom sucu koji će zakazati glavnu raspravu u ovom predmetu.
1: Optužnica je potvrđena, kaže Barbir, iako sud još nije odlučio zahtjevu obrane za izdvajanje, kako tvrdi, nezakonitih dokaza iz spisa. Riječ je o vještačenju Centra za vještačenje Ivan Vučetić.
2: Obrana smatra da je navedeni dokaz nezakonit, zato što je vještak pristran u ovom predmetu. Dakle, Centar za vještačenje Ivan Vučetić je osnovan od strane Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno od Republike Hrvatske. A u ovom predmetu i oštećenik je Republika Hrvatska i tužitelj je Republika Hrvatska. A kada se pročita nalaz i mišljenje, nema nikakvog spora da je navedeno vještvo pristrano.
1: Eksplozije i požari u ruskoj prijestolnici. Ukrajinske snage izvele su najveći napad besposadnim letjelicama na Rusiju u posljednje 2 godine. Drugi put u 3 dana meta je bila Moskovska rafinerija nafte, jedna od najvećih u Rusiji. Ozlijeđeno je 17 osoba, uključujući 2 djece, a napadnuta je infrastruktura u Rostovskoj oblasti. Potpuno opravdan odgovor na ruske udare po našim gradovima i zajednicama, te još jedan važan rezultat rada naših ratnika na objektima koji opskrbljuju ruski ratni stroj. Vrijeme je da se ovaj rat završi, a Rusija mora poduzeti potrebne korake u diplomaciji, napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama. Tolima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split i Rijeka mjere 32, Osijek je na 29, u Zagrebu je stupanj manje. Pretežno sunčano, uz jači razvoj oblaka, lokalno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: ne propustite 4. Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Animatori, ostaću mlad. Još sutra se provodi preventivna deratizacija uništavanja štetnih glodavaca na području grada Opuzena kao posebna mjera u cilju sprječavanja pojave zaraznih bolesti. Izlagat će se mamci crvene boje, a sutra su na rasporedu kanalizacijski sustavi, vodotokovi i naseljeni dio desne strane rijeke Neretve. Vrijeme provedbe će biti od 8 do 13 sati, a vi ne dirajte mamce, nemojte da ih diraju ni vaša djeca, kućni ljubimci, i naravno ograničite ili uklonite otpad koji bi mogao poslužiti kao hrana ili skrovište za glodavce.

A još samo danas do ponoći možete se prijaviti na ovogodišnju trupijadu Svetog Liberana. Deveta je to po redu, održat će se na Mliništu za dva dana 20. lipnja s početkom u 18 sati. Osim sportskog i natjecateljskog dijela, u večernjem dijelu programa s početkom u 21 sat koncert će održati Tiho Orlić. Prijave za natjecanje, kako sam i rekla, dakle su otvorene do ponoć, pa svi zainteresirani mogu se prijaviti u zadnji čas ili provjeriti sve informacije i uvjete putem službene Facebook stranice Trupijada Svetog Liberana općine Zažablje ili slanjem poruke na broj 098 199 0500.

0: 15.34, dobar vam dan. Gradska knjižnica Metković ponovno provodi akciju Svrati i vrati, u sklopu koje se posuđene knjige mogu vratiti bez plaćanja zakasnine. Akcija će se održati sutra u petak, a namijenjena je svim i sadašnjim i bivšim članovima koji kod kuće još uvijek imaju knjige s isteklim rokom povrata. Pa iskoristite ovu priliku, vratite zaboravljene naslove bez dodatnih troškova i omogućite da budu knjige dostupne i drugim čitateljima.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Lola svježa ponuda. Mahuna 4,49 €, avokado 79 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Par ni valja, kugasi me, smiri me, evo čak je i malo sunca izašlo, mora na ovako dobru pjesmu. Još samo danas otvorene su prijave za sudjelovanje na 21. memorijalnom malonogometnom turniru Mario Nikolić Kiš. Dakle, još samo danas za muškarce, a za žene prijave za drugi ženski malonogometni turnir otvorene su do 23. lipnja. Za sve informacije i prijavu možete nazvati broj 099-200-9868 ili se informirati na društvenim mrežama, odnosno na službenom profilu memorijalnog malonogometnog turnira. Pa dođite, prijavite se, natječite se i odajte počast poginulom branitelju Mariju Nikoliću Kišu.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: blago svakoj meri, sad i vi imate svoju pjesmu Jakov Jozinović samo za vas. Mi smo na 32 stupnja, nešto se sunca pokazalo, bilo je tu i nekih oblaka, kaže prognoza, tako će nam se odvijati ovo poslije podne, ali uglavnom toplo je, lijepo je, nemamo se šta pretjerano buniti. Na gradskim cestama nam je povećana gustoća prometa, vozači molim vas oprezno, polako, pažljivo i valjda neće biti nikakvih problema. Ostanite i dalje uz Deltu, uz najbolju glazbu, uživajte i lijepi pozdrav.
1: Ovo je Radio Delta.

ne propustite. Četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog trnjka, ostanite zbog atmosfere.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu.

svijeta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.